Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

Malaysia bawa isu jerebu rentas sempadan ke peringkat ASEAN. Gempa bumi di Sulawesi, Sabah turut rasai kekarat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Isu jerebu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatan kuasa pemandu peringkat Menteri Sub Rantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatan kuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerebu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Penduduk Pulau Bumbum di Sabah kini mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan menggunakan sumbangan asas ramah SARA tanpa perlu menaiki bot ke Tanah Besar susulan pembukaan premis rakan niaga SARA di kawasan berkenaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, peluasan jaringan rakan niaga SARA penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat untuk menikmati manfaat bantuan kerajaan.
1: Jadi kita hendak memastikan yang penggunaan ni SARA ni meluas. Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800,000 penerima SARA yang ada SDR di dalam negeri ni. Dan daripada peruntukan yang disediakan untuk SARA untuk tahun ni dah lebih 1.3 bilion ringgit untuk SARA untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah untuk negeri Sabah lebih pada 99% penggunaan SARA.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Lembaga Tabung Haji DH wajar dikekalkan sebagai satu entiti, namun fungsi pengurusan pelaburan dan pengurusan haji perlu diasingkan dengan jelas yang bagi memperkukuh tadbir urus serta memastikan kedua-dua mandat dilaksanakan secara profesional. Pensyarah Keadaan Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam ISTEF University Sains Malaysia USM Dr. Azrin Hamiza Abdul Aziz berkata, pengasingan fungsi tidak semestinya memerlukan DH dipercayai cakan kepada dua institusi berbeza. Jelasnya, fungsi pelaburan lebih tertumpu kepada usaha menjana peluangan serta menjaga nilai dana pendeposit, manakala pengurusan haji memberi tumpuan kepada kebajikan jemaah dan penyediaan perkhidmatan haji.
2: Walau bagaimanapun kita tahu pemisahan ini tidak semestinya bermaksud mewujudkan dua institusi yang berbeza lah yang berasingan. Yang lebih penting lagi ialah sebenarnya pengasingan fungsi, accountability dan juga proses membuat keputusan supaya mandat dapat dilaksanakan dengan secara lebih terus dan juga profesional.
0: Dr. Azrin Hamiza Abdul Aziz. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN ke dalam masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Antiradah Kebangsaan AADK Datuk Roslin Jusoh berkata, penglibatan sektor swasta mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan kemahiran serta sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Jelas beliau, peluang kedua yang diberikan mampu membantu klien membina semula keyakinan diri untuk kembali menjalani kehidupan dalam masyarakat. Antara pendekatan diteroka termasuk penglibatan syarikat swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien, selain berkongsi pengalaman dan kemahiran dengan klien yang masih menjalani rawatan di PUSPEN.
3: Program yang saya tengok selalu dibuat oleh banyak private center dan juga individu, tetapi kali ini saya tengok sesuatu yang baru kita dah pelajar, kita dah lalui dengan hasrat bahawa kerjasama sebegini dapat kita teruskan di masa hadapan. Dan sekali lagi adalah di kalangan klien kita, bila dia keluar kita nak dia sudah berlapang dada, tidak rasa macam takut, tidak rasa macam bimbang untuk menangani masalah timah masyarakat.
0: Datuk Roslin Jusoh. Tiada kejadian sekumpulan lelaki bersenjata masuk ke Sempurna dan Lahad Datu Sabah seperti didakwa dalam hantaran yang tular di media sosial. Menurut Komander Eastern Sabah Security Command SSCOM Datuk Victor Sanchos, situasi keselamatan di kedua-dua kawasan adalah terkawal dan orang ramai tidak perlu bimbang dengan dakwaan tersebut. Tegas beliau, SSCOM sentiasa menjalankan pemantauan dan kawalan keselamatan khususnya di perairan serta lokasi strategi dalam zon selamat Sabah Timur S-Zone. Sebarang maklumat berkaitan ancaman keselamatan hendaklah disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan dan pengesahan lanjut.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Berita seterusnya. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong Pengarah Operasi JBPM Pulau Pinang, John Sargon Francis berkata pihaknya menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antaranya Batu Kawan, Batu Ruff, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Ed Malaysia memaklumkan gempa bermagnitud 6.4 itu berpusat 37 km barat daya Permatang Siantar itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 melanda Semenanjung Minahasa, Sulawesi, Indonesia pada 12.25 tengah malam tadi dengan gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Met Malaysia memaklumkan pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 116 km timur laut dari Palu, Indonesia pada kedalaman 10 km. Gegaran turut dirasai di Tawau, Lahad Datu dan Semporna. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam masa sama, angka korban akibat gempa bumi bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores di Indonesia meningkat kepada 47 orang dengan ratusan rumah dan kemudahan awam mengalami kerosakan. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana, Burton S. Panjaitan berkata, kes kematian dilaporkan di 6 daerah di wilayah berkenaan. Sementara itu, Ketua Agensi Geologi Lana Saria memberi amaran berkemungkinan berlaku bahaya susulan termasuk tanah runtuh, keretakan tanah dan pencairan berdasarkan penilaian awal. Iran sedang menangani kejadian tumpahan minyak berskala besar di Selat Hormuz berikutan konflik perang selama berbulan-bulan dengan Israel dan Amerika Syarikat yang kini menjejaskan laluan perairan utama itu. Pihak berkuasa menyatakan langkah awal bagi mengawal tumpukan minyak berhampiran Pulau Qasim telah dimulakan dan berjaya dikawal. 3.2 hektar kawasan pesisir pantai Iran, 9 hektar perairan pesisir, hutan bakau serta kawasan sarang penyu dilaporkan tercecas. Venezuela mengumumkan pembebasan 131 tahanan politik sekaligus disifatkan satu langkah penting ke arah pendamaian nasional. Menteri Komunikasi Miguel Angel Perez Pirela memaklumkan tahanan berkenaan dibebaskan di bawah langkah alternatif kepada pemenjaraan. Ia berkemungkinan merangkumi tahanan dalam rumah. Pengumuman tersebut hasil daripada rundingan damai antara kerajaan pemangku Presiden Delcy Rodriguez dan pihak pembangkang. Sukan pemegang MyCard masih boleh mendapatkan tiket terhad pada harga istimewa bagi menyaksikan Formula 1 GP Bahrain. Sepang International Circuit SIC memaklumkan tiket berkenaan boleh dibeli melalui bahraingp.com. Jelas SIC, sambutan luar biasa menyaksikan trafik ke laman sesawang berkenaan meningkat dengan ketara dengan tiket habis terjual dalam tempoh singkat. F1 Gulf Air Bahrain GP di In Malaysia 2026 dijangka berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini. Bola sepak, kempen pramusim Manchester United berakhir dengan kekalahan 2-4 kepada AC Milan, kendalian bekas pengurusnya Ruben Amorim dalam aksi di Poland. Kekalahan itu merupakan yang kedua United dalam 6 aksi pramusim, termasuk kemenangan ke atas Atletico Madrid dan seri 1-1 menentang juara Eropah Paris Saint-Germain. Aksi itu turut menyaksikan Marcus Rashford membuat penampilan pertama bersama United selepas kembali daripada tempoh pinjaman bersama juara La Liga, Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bawa isu jerebu rentas sempadan ke peringkat ASEAN. Gempa bumi di Sulawesi, Sabah turut rasai gegaran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

Kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos.

0: Rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Apa kau lagu, bos?
2: Sejak bawah.

0: Hello, talian kasih. Ada yang boleh saya bantu?
1: Tolong saya, Puan. Saya mau buat aduan pasal suami saya selalu pukul saya. Dia selalu balik lewat malam, marah-marah dan pukul saya tanpa belas kasihan. Saya sudah tidak tahan, Puan. Tolonglah, Puan. Tolong.
2: Talian kasih merupakan perkhidmatan, kecemasan dan pertanyaan serta aduan berkaitan penderaan, pengabaian, orang kurang upaya, masalah juvana maupun kanak-kanak, skim bantuan kebajikan dan banyak lagi. Hubungi talian kasih di nombor 15999 untuk keterangan lanjut.
3: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Tawang.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Majoriti besar mengambil SPM dan juga majoriti besar telah mengambil SPM bahasa. Tetapi dalam peraturan sekarang, bahasa Melayu dan sejarah Malaysia juga diwajibkan bagi sekolah antarabangsa, sekolah agama rakyat dan semua sekolah aliran Cina 7
0: EC. Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Okey, sebagai nanti lagu sebenarnya daripada kumpulan Khalifah. Lagu tadi lagu ciptaan Mala dan lirik ditulis oleh Mi Ramo. Lagu tadi saya betul mesti lagu album Cinta dan Sayang yang dikirimkan pada tahun 2013. Baik, terus bersama kami di Tower FM, saya Selman Nanda. Musi Janji Rock nampikan kumpulan SUP Rintihan Jiwa.

0: Putu Playlist Hujung Minggu.
1: Baik, 10 playlist Hujung Minggu yang terpilih untuk minggu ini. Saya tunaikan pilihan daripada Suhardi dari Kampung Merotai, Tawau. Semoga anda timur lagu-lagu pilihan Suhardi di Kampung Merotai. Mesti 10 playlist terbaik untuk minggu ini.

0: hashtag penyiaran joki.
1: Gergasi Eropa kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
2: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
1: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

Istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan.

0: Jaminan keselamatan, faktor utama TH kekal relevan simpanan umat Islam. Elaun Kor Sispa diluluskan MOF. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama tabung haji TH kekal relevan sebagai platform kewangan umat Islam, khususnya bagi mereka yang mahu membina simpanan secara berdisiplin sebelum beralih kepada instrumen pelaburan yang lebih berisiko. Pensyarah khas Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Lenora Putit berkata, walaupun TH tidak terlepas daripada pelbagai isu semasa dan sering dibandingkan dengan instrumen pelaburan yang menawarkan peluangan lebih tinggi, pendeposit perlu melihat ia berdasarkan fungsi dan tahap keselamatan yang ditawarkan, bukan semata-mata kadar peluangan.
1: Walaupun ya, kalau kita tengok isu semasa ya berkaitan dengan tabung haji itu sangat panas, tetapi kita mesti ingat, walau macam mana pun isu yang melanda tabung haji ini, kita mesti ingat apa jua simpanan yang kita ada itu adalah dijamin 100% selamat, sebab kita ada jaminan kerajaan untuk penyimpanan duit kita ini. So insyaAllah ya, jadi kalau kita nak katakan oh tabung haji tak relevan because of isu-isu ini, saya rasa itu tidak betul lah ya, sebab any government of the day pun dia akan pastikan pulangan itu akan memihak kepada pendeposit ini.
0: Jelas beliau, perspektif terhadap TH perlu kembali kepada asas, iaitu institusi berkenaan diwujudkan sebagai mekanisme simpanan khusus bagi umat Islam untuk mengumpul dana bagi menunaikan haji, selain menyediakan kemudahan pendaftaran awal untuk mendapatkan giliran. Pembayaran allowance kepada pegawai kadet Kor Siswa Siswi Pertahanan Awam Kor Sispa yang bakal ditauliahkan tahun ini diluluskan Kementerian Kewangan. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Rubiah Wang. Jelas beliau, pelaksanaan pembayaran itu akan dibuat secara berfasa mengikut keutamaan.
2: Pada hari yang bersejarah ini, saya dengan penuh rasa syukur ingin mengumumkan bahawa Kementerian Kewangan Malaysia MOF telah pun meluluskan pembayaran allowance kepada pegawai kadet Kor Sispa pada pertengahan tahun ini.
0: Dato' Rubiah berkata kerajaan turut mengambil pendekatan telus dan berhemah dalam melaksanakan inisiatif berkenaan meskipun kelulusan awal tidak disertakan peruntukan tambahan baharu. Tahap integriti dalam kalangan penjawat awam menunjukkan tren peningkatan yang positif, ia susulan pelbagai inisiatif dan mekanisme pengukuhan nilai yang diperkenalkan kerajaan bagi memperkasakan perkhidmatan awam. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, usaha itu termasuk pelancaran beberapa produk integriti kerajaan seperti Anugerah Integriti dan Governance yang terbukti memberikan impak serta hasil memberangsangkan. Jelas beliau, semua produk integriti yang dilaksana bagi memperbaiki dan memperkasakan integriti dalam kalangan penjawat awam. Kerjasama sektor swasta penting dalam membantu proses reintegrasi klien Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN ke dalam masyarakat. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Dato' Ruslin Jusoh berkata, pelibatan sektor swasta mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan, latihan kemahiran serta sokongan berterusan selepas tamat rawatan. Jelas beliau, peluang kedua yang diberikan mampu membantu klien membina semula keyakinan diri untuk kembali menjalani kehidupan dalam masyarakat. Antara pendekatan yang diteroka termasuk penglibatan syarikat swasta menyediakan peluang pekerjaan kepada bekas klien selain berkongsi pengalaman dan kemahiran dengan klien yang masih menjalani rawatan di PUSPEN.
3: Program yang saya tengok selalu dibuat oleh banyak robot center dan juga individu, tetapi kali ini saya tengok sesuatu yang baru, kita dah pelajar, kita dah lalui dengan hasrat bahawa kerjasama sebegini dapat kita teruskan di masa hadapan. Dan sekali lagi adalah di kalangan klien kita, bila dia keluar, kita nak dia sudah berlapang dada, tidak rasa macam takut, tidak rasa macam bimbang untuk menangani masalah timah masyarakat.
0: Dato' Ruslin Jusoh. Majlis Amanah Rakyat MARA menggantung serta-merta tugas seorang pekerjanya susulan dakwaan salah laku gangguan seksual sekurang-kurangnya 8 pelajar di sebuah institusi pendidikan MARA IPMA. Pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, tindakan itu bagi membolehkan siasatan menyeluruh dilakukan tanpa sebarang gangguan daripada pihak yang terlibat. Beliau berkata perkara itu terbongkar selepas menerima mesej secara terus daripada beberapa pelajar mendakwa menjadi mangsa sebelum mengarahkan pengurusan MARA mengambil tindakan segera. Ekonomi Malaysia dijangka terus mencatat prestasi memperangsangkan pada separuh kedua tahun ini selepas keluaran dalam negara kasar KDNK berkembang sebanyak 6% pada suku kedua mengatasi jangkaan. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn. Berhad Ahmad Nazmi Idrus berkata, prestasi itu menunjukkan negara terus
4: kita sama-sama sayang Malaysia.
0: Sektor minyak dan gas dan perkhidmatan khususnya subsektor komunikasi.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Kegiatan seorang lelaki menjual air ketum terbongkar selepas pasukan gerakan am PGA Brigade Tenggara merampas 215 bungkus air ketum dan 6 kilogram daun ketum di kampung Gual Tok Deh Rantau Panjang. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata dalam anggota ke kawasan semak berhampiran kediamannya. Ahmad Razi berkata siasatan awal mendapati suspek memperoleh bekalan daun ketum daripada seorang lelaki di kampung Gual Sitok, Rantau Panjang. Isu jerebu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatankuasa pemandu peringkat Menteri Suprantau mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatankuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerebu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi kuat yang melanda Sumatera Utara Indonesia semalam. Penolong pengarah operasi JBPM Pulau Pinang, John Sagun Fasis berkata pihaknya menerima 5 laporan berkaitan gegaran itu. Gegaran dirasai di beberapa lokasi antaranya Batu Kawan, Butterworth, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Met Malaysia memaklumkan gempa bermagnitud 6.4 itu berpusat 37 km barat daya Permatang Siantar tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Penduduk di Pulau Flores Indonesia sementara itu menyifatkan gempa bumi kuat yang melanda kawasan itu sebagai detik mencemaskan, namun bersyukur kerana terselamat dan diberi peluang kedua untuk meneruskan kehidupan. Kira-kira 2,000 penduduk dipindahkan selepas pihak berkuasa mengeluarkan amaran tsunami yang kemudiannya ditarik balik. Sebagai penduduk memilih untuk bermalam di kawasan terbuka berikutan kebimbangan terhadap puluhan gegaran susulan yang boleh menyebabkan bangunan yang mudah rosak runtuh. Di Colombia sekurang-kurangnya 320 individu masih hilang susulan gempa bumi kuat bermagnitud 7.4 yang melanda negara itu Isnin lalu. Sehingga semalam sekurang-kurangnya 294 mangsa terkorban berjaya ditemukan, manakala hampir 4,000 mangsa tercedera direkodkan. Usaha mencari dan menyelamat masih diteruskan memasuki hari ketujuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jaminan keselamatan, faktor utama TH, kekal relevan simpanan umat Islam. Elaun Kor Sispa diluluskan MOF. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Tawau FM

Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Kementerian Kesihatan Malaysia KKM tidak akan berkompromi terhadap sebarang isu gangguan seksual dan buli di hospital. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, KKM telah mengungkapkan siasatan dalaman berhubung dakwaan berkenaan di sebuah hospital dan tindakan pentadbiran telah diambil. Manakala mangsa yang terlibat telah diberikan sokongan serta rawatan psikiatri sepenuhnya bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan mereka terpelihara. Beliau ditemui media dalam istiadat Convocation Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Zon Sabah di UMS. Katanya tindakan pentadbiran merupakan langkah segera yang dilaksana sementara proses berkaitan masih berjalan. Pemimpin masyarakat perlu memainkan peranan sebagai jabatan penghubung antara kerajaan dan rakyat bagi memastikan setiap dasar, bantuan dan agenda pembangunan dapat disampaikan dengan tepat dan berkesan. Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Sabah, Datuk Awang Kadintang berkata, pemimpin bukan sekadar memegang jawatan, sebaliknya memikul tanggungjawab besar dalam memahami keperluan rakyat selain membantu menyelesaikan permasalahan mereka melalui saluran yang betul. Datuk Awang Kadim merucap pada majlis penutupan seminar Kenegaraan Malaysia peringkat komuniti di Keningau. Jelasnya, seminar itu inisiatif strategik memperkuku kefahaman pemimpin masyarakat mengenai kenegaraan, integriti, tadbir urus baik dan tanggungjawab pemimpin, tanggungjawab kepimpinan di peringkat akar umbi. Kira-kira 900 pemimpin dari kawasan Parlimen Keningau, Tenom dan Pensiangan menyertai seminar berkenaan.

131 notis dikeluarkan menerusi operasi khas bersepadu dada oleh Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT dan AADK Sabah. Menurut laporan operasi, jumlah itu termasuk 115 notis saman yang dikeluarkan di bawah P22. Dalam operasi tersebut, 385 kenderaan di Jalan Tuaran telah diperiksa, 43 kenderaan diambil tindakan dan 86 jenis kesalahan berjaya dikesan. Antara kesalahan utama direkodkan termasuk 31 kes lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, 31 kes tiada insurans, 29 kes tiada lesen memandu komputer CDL, 8 kes kesalahan teknikal dan 2 kes lebih muatan. Dalam pada itu, 2 kenderaan milik warga Indonesia turut disita atas kesalahan tiada CDL, LKM tamat tempoh dan tiada insurans. Seramai 57 anggota termasuk 9 pegawai daripada JPJ, AADK dan JSPT terlibat dalam operasi berkenaan. 5 orang mangsa terdiri 2 lelaki dan 3 perempuan cedera selepas kenderaan yang dibawa terbabas sendiri di tepi jalan di Bengawan petang semalam. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada 4.33 petang sebelum 6 anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kimanis digerakkan ke lokasi. Daripada 5 mangsa, seorang mangsa tersepit berjaya dikeluarkan pasukan bomba menggunakan peralatan RTA. Kesemua mangsa seterusnya dihantar ke hospital untuk rawatan selanjutnya. Sementara itu di Likas, seorang lelaki 30 tahun cedera selepas kenderaan yang dipandunya terlibat kemalangan dengan sebuah bas persiaran di hadapan Petronas Likas pagi tadi. Pasukan bomba menerima panggilan pada 1.34 pagi, seterusnya menggerakkan 10 anggota dari BBP lintas ke lokasi kejadian. Mangsa tersepit berjaya dikeluarkan dan didapati tidak sedarkan diri sebelum dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Awal FM 107.9.

Shanta Hits Tower FM menjanjikan anda keseronokan yang berkekalan dan hiburan hanya dalam Shanta Hits Tower FM, pilihan anda. Hits 9.

0: Tower FM,
1: menjanjikan anda keseronokan yang berkekalan dan hiburan hanya dalam Carta Hits Tower FM.

Polis menafikan dakwaan tular di media sosial mengenai kemasukan sekumpulan lelaki bersenjata ke Semporna dan Lahad Datu. Menerusi hantaran di Facebook rasmi Eskom, Komander Eastern Sabah Security Command atau Eskom, Datuk Victor Sanjos berkata, orang ramai tidak perlu bimbang kerana situasi keselamatan di kedua-dua kawasan berkenaan berada dalam keadaan terkawal. Beliau berkata Eskom sentiasa menjalankan pemantauan dan kawalan keselamatan khususnya di perairan serta lokasi strategik dalam zon selamat Sabah Timur atau S-Zone. Menurutnya, pemantauan berterusan dilaksanakan bagi mengesan sebarang ancaman atau aktiviti mencurigakan yang boleh menjejaskan keselamatan penduduk dan kawasan perairan Sabah Timur. Beliau turut menasihati orang ramai supaya tidak mudah mempercayai atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan kerana tindakan itu boleh menimbulkan keresahan dalam kalangan masyarakat. Sebarang maklumat berkaitan ancaman keselamatan hendaklah disalurkan kepada pihak berkuasa untuk pengesahan dan tindakan lanjut. Terdahulu, tular satu hantaran di Facebook yang mendakwa sekumpulan lelaki bersenjata tiba di Semporna dan Lahad Datu. Eskom turut mengingatkan orang awam supaya menghentikan penyebaran spekulasi serta maklumat tidak sahih berhubung dakwaan berkenaan. Pihak berkuasa memandang serius perkara itu dan akan mengambil tindakan tegas mengikut undang-undang terhadap mana-mana individu yang didapati menyebarkan berita palsu. Orang ramai diminta merujuk sumber rasmi seperti Polis Diraja Malaysia, Eskom dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi mendapatkan maklumat yang sahih. Sebarang maklumat berkaitan insiden keselamatan juga boleh disalurkan terus kepada pihak berkuasa berhampiran untuk tindakan lanjut. Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2026 memperkukuh pendekatan turun padang dengan memberi tumpuan kepada komuniti di setiap daerah bagi menyemarakkan semangat patriotisme, perpaduan dan cintakan negara sempena sambutan Hari Kebangsaan serta Hari Sabah. Memasuki hari ke-9 kembara, rombongan KMJG 2026 singgah di Tawau dan menyantuni pelajar Kolej Tingkatan 6 Pra-Universiti Tawau. Pengarah Penerangan Negeri Sabah Jainisah Muhammad Nor berkata, pelaksanaan KMJG tahun ini memberi tumpuan lebih kepada komuniti menerusi aktiviti secara bersemuka termasuk kunjungan ke sekolah rendah, sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Kolej Tingkatan 6 Pra-Universiti Tawau. Menurutnya, pendekatan turun padang penting bagi memperkukuh semangat kebersamaan, perpaduan dan kesepakatan masyarakat selain kempen patriotisme yang dilaksanakan menerusi platform media sosial. Beliau berkata rombongan KMJG turut mengedarkan jalur gemilang dan bendera Sabah kepada komuniti di setiap daerah yang dilawati di samping menyampaikan pelbagai inisiatif bersama rakan strategik termasuk sumbangan bakul makanan kepada pihak yang memerlukan. Dalam pada itu, masyarakat turut diberi penerangan mengenai tata cara pengibaran jalur gemilang yang betul termasuk kedudukan dan pemasangan bendera serta kaedah melupuskan bendera yang telah lusuh. Penerangan berhubung tata cara berkenaan turut disebarkan menerusi risalah dan platform media sosial Jabatan Penerangan Malaysia bagi meningkatkan kefahaman masyarakat. KMJG 2026 yang kini memasuki daerah ke-10 terus mengajak rakyat Sabah mengibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah di kediaman, primis perniagaan serta kenderaan sebagai tanda kesyukuran terhadap kemerdekaan dan menyemarakkan semangat cintakan negara. Destinasi konvoi KMJG diteruskan di PPR Batu Lapan Taman Seri Apas dengan aktiviti penyerahan jalur gemilang sebelum meneruskan perjalanan ke daerah Semporna. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Fauziah Hajar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ya, itu tadi lagu-lagu Kuasa 2 bersama-sama dengan Ifan ataupun nama sebenarnya Rifan Fajar Shah dari kumpulan Seventeen yang sebenarnya telah pun bubar pada 2018 ya, dengan lagu-lagunya yang berjudul Jangan Paksa Rindu terbaharu untuk tahun ini dari Ifan Seventeen, dan juga Selalu Mengalah ketika beliau bersama-sama dengan kumpulan Seventeen. Dan bagi anda yang belum mengetahui, sebenarnya ada satu kejadian yang menyebabkan tiga orang band daripada band ini, ahli daripada band ini, iaitu Bani Muhammad Awal Purbani, pemain bassist, kemudian Herman Sikumbang, pemain gitar, dan juga Andi, iaitu Windu Andi Darmawan, pemain drum, yang meninggal dalam sebuah kejadian bencana tsunami yang melanda pada sekitar 2018 ya. Dan apapun, kita doakan kesejahteraan mereka di alam sana, dan ini adalah merupakan satu tribut untuk mereka. Baiklah, 4:25 minit petang sudah ketika ini. Selesai dengan lagu-lagu Kuasa 2, kita bakal mendengarkan berita dari Sabah FM. 4:30 minit pagi, dan mungkin ada rakan-rakan kita yang hendak menyapa wanja petang ini, ada mungkin ucapan mahu disampaikan, boleh kirimkan di WhatsApp Tawau FM 019-490-3838. Apapun, bagi anda, terus semarakkan bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan dan bulan Hari Malaysia serta Hari Sabah ini. Jangan lupa, jangan pernah lupa dengan 5 prinsip rukun negara.

0: Berita sepenuhnya. Potensi ekonomi biru Sabah akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027, khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin. Menteri Kewangan 2, Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar, termasuk perikanan laut dalam dan pemprosesan produk marin bagi meningkatkan nilai tambah serta peluang pekerjaan.
1: Kerana kita melihat dari segi negeri Sabah ni, peluang untuk mencipta ekonomi biru ni adalah satu peluang yang besar untuk menjana ekonomi yang baru di negeri Sabah kerana potensinya banyak di sini.
0: Datuk Seri Amir berkata demikian selepas sesi libat urus belanjawan 2027 bersama Kerajaan Negeri Sabah, agensi berkaitan dan pemain industri di Tawau. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan kira-kira 120,000 pemilik kenderaan layak memohon subsidi diesel bersasar menerusi Budi Madani. 49,000 daripada jumlah tersebut telah membuat permohonan setakat ini. Katanya pengumuman penambahbaikan subsidi itu akan dibuat dalam tempoh 1 hingga 2 bulan akan datang. Akses saringan kesihatan percuma di Sabah diperkuku menerusi pelancaran skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 PKB40 Catalyst Sabah 2026. Tumpuan diberi kepada komuniti luar bandar dan lokasi sukar dicapai. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata sebanyak 378,770 daripada 544,000 penerima yang layak di Sabah masih belum menjalani saringan kesihatan. Faktor kekangan jarak, perjalanan jauh dan kos logistik antara punca utama penduduk luar bandar sukar mendapatkan perkhidmatan kesihatan. Justru KKM melaksanakan pendekatan proaktif membawa perkhidmatan secara terus ke kawasan pedalaman. Datuk Seri Dr. Zulkifli berucap pada majlis pelancaran program berkenaan di Kota Kinabalu. Program merangkumi empat pendekatan utama iaitu Community Access Network CAN Sabah, program GP Angkat, kempen 30-day screening Olympics serta Pinnacle Award. PKB40 kini dalam proses penjenamaan semula kepada PK Sihat bagi memperluas skop perkhidmatan kesihatan pencegahan kepada rakyat. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri turut mengambil pendekatan sama membawa perkhidmatan kesihatan kepada penduduk luar bandar menerusi kem kesihatan kampung baru-baru di Tuaran. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, program turun padang yang dilaksana Hospital Tuaran bersama pelbagai pihak itu penting bagi memberi peluang kepada masyarakat menjalani pemeriksaan awal selain mendapatkan nasihat petugas kesihatan khususnya kepada penduduk yang berdepan kekangan mendapatkan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Tambah beliau, pemeriksaan awal penting bagi mencegah penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis yang boleh berlaku tanpa tanda jelas pada peringkat awal. Datuk Seri Haji Ji berucap merasmikan program tersebut di Tuaran. Ucapan disampaikan setiausaha politik kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Malaysia, Datuk Muhammad Ghazali Haji Ji. Dalam program sama, Datuk Seri Haji Ji menegaskan kesejahteraan dan kebajikan rakyat kekal agenda utama pentadbiran kerajaan negeri. Jelasnya pelbagai inisiatif telah dilaksana di bawah Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ termasuk pelaksanaan Rumah Mesra SMJ dan program syukur bagi membantu rakyat kurang berkemampuan. Selain itu, kerajaan menerusi Kementerian Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat KWKKR turut menyediakan pelbagai bantuan kebajikan kepada golongan memerlukan seperti warga emas, OKU, kanak-kanak dan ibu tunggal. Termasuk bantuan makanan kepada golongan daif dan miskin serta program Homeward bagi membantu golongan rentan. Di samping itu, pembangunan semua kampung dan kawasan di Sabah juga akan terus diberi perhatian bagi memastikan penduduk menikmati limpahan pembangunan yang seimbang dan setara. Ia bagi memastikan tiada kawasan atau kampung yang tercicir daripada arus kemajuan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, Kerajaan Negeri akan terus memberi perhatian kepada keperluan pembangunan masyarakat luar bandar termasuk kemudahan asas, jalan raya dan infrastruktur komuniti. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Julita Majungki berkata, setiap permohonan pembangunan akan diteliti dan dilaksana secara berfasa berdasarkan keutamaan, keperluan setempat dan kemampuan peruntukan kerajaan. Datuk Julita yang juga Adun Matunggung berucap merasmikan Gereja Kampung Tagu Mamal Darat di Matunggung. Sebenar program, Datuk Julita mengumumkan kelulusan pembelian sebuah televisyen LED bagi kegunaan jemaah gereja. Kapasiti dan kekerapan penerbangan antara Tawau dan Kuala Lumpur disaran untuk ditingkatkan terutama ketika permintaan tinggi. Langkah itu bagi memudahkan urusan rakyat terutama penduduk berpendapatan rendah. Saranan itu disuarakan Ahli Parlimen Kalabakan Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi susulan kadar tambang penerbangan pergi balik Tawau Kuala Lumpur didakwa boleh mencecah sehingga RM2,000 ketika permintaan tinggi.
3: Kita minta ya intervensi daripada Kementerian Pangangkutan, at least tengoklah ya harga yang sudah agak luar biasa lah. Di Semenanjung ada dua pilihan, orang boleh naik tren, bas ataupun pandu kereta. Tetapi kita ni untuk penduduk Sabah, kita terpaksa bergantung sepenuhnya kepada tiket kapal terbang.
0: Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi. Dalam perkembangan lain, beliau turut mengingatkan masyarakat untuk mendapatkan khidmat berkaitan dokumen pengenalan diri melalui saluran rasmi Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Ia bagi memastikan urusan dibuat mengikut prosedur dan ketetapan yang ditetapkan. Karnival Momogun sempena sambutan Hari Orang Asal Sedunia 2026 di Kota Marudu menjadi platform penting memperkukuh perpaduan dan memelihara warisan budaya masyarakat Momogun. Adun Bandau, Datuk Dr. Majul Mahab berkata, penganjuran karnival itu berjaya menghimpunkan masyarakat pelbagai latar belakang menerusi seni budaya.
4: Kita bercakap tentang perpaduan, tentang kebudayaan kita. Karena melalui kebudayaanlah maka kita boleh menyatupadukan rakyat kita pelbagai kaum keturunan dan agama.
0: Datuk Dr. Majul ditemui RTM pada karnival tersebut di Kota Marudu. Beliau turut menyeru masyarakat Momogun mempertahankan warisan termasuk pakaian, makanan, muzik dan tradisi agar terus dipelihara serta diwarisi generasi akan datang. Karnival selama 3 hari itu dimeriahkan dengan pelbagai acara kebudayaan dan pameran etnik. Bagi membentuk generasi muda yang lebih berwawasan dan berkeyakinan, Dewan Perdagangan Malaysia China MCCC Sabah melancarkan Next Generation Entrepreneurs Organization NGEO. Presiden MCCC Datuk Dexter Lau berkata, pendedahan terhadap dunia perniagaan dan keusahawanan perlu dimulakan sejak usia awal. Justru menerusi NGEO, golongan muda diberi peluang mengenali pelbagai industri dan suasana korporat, antaranya melalui lawatan korporat, pembelajaran berpengalaman serta aktiviti keusahawanan. Pendedahan seumpama sekaligus mampu meluaskan wawasan golongan muda serta membolehkan mereka meneroka pelbagai laluan untuk membentuk masa depan. Datuk Dexter berucap merasmikan Majlis NGEO di Ibu Negeri. Inisiatif itu turut diharap menjadi platform menghubungkan usahawan, ibu bapa dan masyarakat untuk berkongsi pengalaman serta pengetahuan antara generasi. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, ekonomi biru Sabah diberi perhatian dalam belanjawan 2027. PKB40 Katalis Sabah perkukuh akses saringan kesihatan komuniti luar bandar. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke tengah dua telinga baginda. Hadis ini menjelaskan kepanjangan rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mencecah sehingga pertengahan dua cuping telinga baginda. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi.

Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat sahabat.

menyebarkan jalur gemilang, ya, tunjukkan rasa bangga kita menjadi warga negara Malaysia juga dengan menyebarkan jalur gemilang. Okey, jangan lupa kibarkan di kenderaan anda, di premis perniagaan anda, di rumah, di tempat kerja, ya. Kita berbangga kerana negara kita sebuah negara yang aman, harmoni dan semua kaum hidup dalam bersatu padu, perpaduan yang kukuh membolehkan kita terus mengekalkan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi hari ini. Jangan lupa tema untuk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini, iaitu Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jom kita berhibur lagi untuk malam ini bersama dengan Mayang Sari. Lagu ini, Kusalah Menilai. Sabah FM, bagus bah.

0: kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
1: Baik, supaya manut kita bersama waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya akan masuk sebentar saja lagi pada pukul 7.42 minit malam. Kekal terus bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan dari Padang Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan kontinjen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: Kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
1: Guys, Merry Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik bah. Jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
2: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
3: Woi, lagi santai kawan.
2: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

usaha permudah urusan usahawan dipergiat. DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: berusaha memperkemas tadbir urus dan menangani kelemahan dalam institusi serta agensi kerajaan termasuk FELDA akan dilaksanakan selepas isu tabung haji TH diteliti dan tindakan susulan dilaksanakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan akan meneliti semua pandangan ahli parlimen pengurusan TH serta laporan RCI berkaitan TH sebelum mengambil tindakan termasuk cadangan meminda Akta Tabung Haji 1995, Akta 535.
1: Kita teliti semua hujah ahli parlimen. Kita baca report, kemudian teliti, kemudian dapat pandangan pengurusan tabung haji yang ada dan saya beri jaminan insya-Allah kita akan laksanakan perubahan seperti yang telah dilakukan dan kita selesaikan termasuk Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipindah sesuai dengan keperluan rezeki. Itu tindakan kita. Kita dengar pandangan mereka ada di parlimen dan kita laksanakan.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, kelemahan tadbir urus dalam aktiviti pelaburan perlu ditangani secara menyeluruh dan tidak boleh lagi menganggap agensi kerajaan sebagai entiti yang bebas melakukan apa sahaja tanpa tertakluk kepada kerangka kawal selia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melincinkan urusan golongan usahawan. Ia termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
1: Ya, selain dari itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kaya persekutuan dan juga jentera negeri. Sesuatu yang biasa ke pejabat tanah dan negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berjam-jam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tentang masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Perdana Menteri turut menyentuh isu pekerja gig susulan beberapa tuntutan berkaitan kebajikan dan perlindungan sosial sambil menyatakan kerajaan bersetuju untuk meneliti kadar yang bersesuaian bagi golongan berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meminta seluruh kekuatan PKR memberikan sokongan, kerjasama dan ketaatan kepada Naib Presiden Parti Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang juga Menteri Dalam Negeri yang telah diberi mandat penuh untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai timbalan Presiden Parti berkenaan. Ini memandangkan penyandang jawatan tersebut, Nurul Izzah Anwar, akan bercuti buat sementara waktu.
1: Dan sebab itu juga, kita minta Surah Amiruddin untuk diberikan mandat penuh menjalankan kerja-kerja pilihan raya yang akan datang. Dan saya beritahu, pimpinan tak boleh lagi dah. Subsystem, alternative system, tak ada. One system, one leadership, one format. Amiruddin will decide. Backupnya di pejabat saya untuk memastikan ada penyelarasan yang sangat baik. Saya beri mandat penuh kepada Teguh Zafrul untuk menyelaras bagi pihak saya dan sekretariat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Parti DAP memutuskan untuk kekal dalam kerajaan perpaduan sehingga tamat tempoh pentadbiran. Keputusan itu dicapai menerusi undi sulit pada persidangan kebangsaan DAP 2026 yang menyaksikan 1,857 undi atau 88.2% menyokong untuk kekal dalam kerajaan, manakala 242 undi atau 11.5% memilih untuk keluar. Setiausaha Agung DAP Anthony Locke berkata keputusan majoriti besar perwakilan itu memberi mandat kepada jawatan kuasa eksekutif pusat untuk terus melaksanakan agenda reformasi bersama kerajaan perpaduan demi kepentingan rakyat. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di masjid atau surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hasan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

asal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita semua sama.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Kun Rizal Ahmad dalam berita Sabah FM. Usaha membantu ibu tunggal yang berdepan kes tuntutan nafkah dan perceraian yang masih tertangguh terus diperkukuh. Bantuan diberi termasuk menerusi kerjasama dengan peguam syariah dan sivil. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Syukri berkata, kebanyakan kes mengambil masa sehingga 6 bulan untuk diselesaikan, namun kes tertentu boleh berlanjutan sehingga setahun. Beliau berkata demikian ketika meresmikan program Kasih Nita 2006 peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Antara cabaran dihadapi ibu tunggal adalah apabila bekas suami gagal membayar nafkah anak walaupun mahkamah telah mengeluarkan perintah. Keadaan itu menyebabkan wanita terbabit berdepan kesukaran untuk mendapatkan hak mereka, khususnya apabila tidak mempunyai sumber kewangan bagi meneruskan tindakan di mahkamah. Bagi menyemarakkan patriotisme sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah, Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2006 memberi tumpuan kepada pendekatan berasaskan komuniti di setiap daerah. Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sabah, Jainisa Muhammad Nur berkata, pendekatan itu membolehkan mesej patriotisme disampaikan secara terus kepada masyarakat termasuk pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi. KMJG tahun ini turut memperluas penglibatan komuniti menerusi edaran Jalur Gemilang dan Bendera Sabah secara turun padang. Beliau menyatakan demikian di Kolej Tingkatan 6 Pra-Universiti Tawau. Dalam masa sama, masyarakat turut diberi penerangan mengenai tata cara pengibaran Jalur Gemilang yang betul termasuk kedudukan, pemasangan serta kaedah melupuskan bendera yang telah lusuh. Selain Kolej Tingkatan 6 Pra-Universiti Tawau, konvoi singgah di PPR Batu Lapan Taman Sri Apas Tawau sebelum meneruskan kembara ke daerah Semporna. Kehadiran Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor serta pemimpin gabungan itu ke Kongres Nasional Keadilan 2006 di MITC Air Keroh Melaka mencerminkan hubungan dan semangat kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan. Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri Keadilan Sabah, Datuk Mustafa Sakmud dalam kenyataan berkata, kerjasama yang terjalin bukan terhad kepada politik semata-mata. Keutamaan itu ialah memastikan kestabilan pembangunan, peluang ekonomi, kemudahan asas yang lebih baik serta penyelesaian terhadap isu-isu yang dekat dengan kehidupan rakyat Sabah. Datuk Mustafa yang juga menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak berkata, kerajaan Madani menggalas tanggungjawab memastikan pembangunan negara dilaksana secara inklusif dan seimbang dengan mengambil kira keperluan serta keunikan setiap wilayah termasuk Sabah, termasuk pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. 51 atlet Taekwondo International Taekwondo Federation ITF dari daerah Papar akan menyertai Huarang Asia Cup 2006 di Stadium Titi Wangsa Kuala Lumpur dari 4 hingga 6 September depan. Atlet terdiri 34 daripada Kelab Taekwondo Wira Papar dan 17 daripada Kelab Superior Stars Kid. Pegawai Pembangunan Masyarakat Dun Pantai Manis, Rahman Abdul berkata, sukan itu bukan saja membantu meningkatkan kecergasan dan kemahiran mempertahankan diri, malah membentuk disiplin serta ketahanan mental dalam kalangan atlet. Beliau berkata demikian di Papar. Dalam pada itu, Rahman berkata sukan itu mempunyai potensi untuk dikembangkan ke peringkat antarabangsa sekaligus melahirkan atlet yang mampu mewakili negara pada temasya sukan SEA akan datang. Sekian berita tadi disunting Mulih Gubong dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Saya Kun Rizal Ahmad, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Sinar Sabah FM, bagus bah.
1: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan daripada Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan kontinjen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: 是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahukah apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click Sabah FM. Bagus bah. Hey, kenapa dalam hati ada rasa?
1: Hey, dalam rasa. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan daripada Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan kontinjen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: sakit kaki gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh block. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia block, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.

belajar, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: Melayu. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya

0: berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bencana kerosakan di muka bumi.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: radio pilihan anda.
1: Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

Bagi menyemarakkan patriotisme sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah, Gembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2026 memberi tumpuan kepada pendekatan berasaskan komuniti di setiap daerah. Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sabah, Jainisa Muhammad Nor berkata, pendekatan itu membolehkan mesej patriotisme disampaikan secara terus kepada masyarakat, termasuk pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi, termasuk menerusi pengedaran Jalur Gemilang dan Bendera Sabah. Beliau menyatakan demikian di Tawau.

Golongan muda disandakan terus diberi peluang menceburi bidang keusahawanan menerusi inisiatif Majlis Perbandaran Sandakan MPS yang menyediakan kuota keutamaan bagi permit perniagaan di lot-lot niaga seliaannya. Presiden MPS Dato' Walter Kenson berkata, beliau berumur bawah 30 tahun akan diberi keutamaan memohon permit perniagaan bagi memperkasa ekonomi masyarakat setempat, khususnya golongan muda. Beliau ditemui media selepas merasmikan Kabut Sale Night Market Sandakan 2026 di Sandakan. Sekian berita tadi disunting mulih gebong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Renta Pagi.
1: Renta
0: Pagi.
2: Renta Pagi.
1: Renta Pagi. Isnin hingga Jumaat. Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
3: 7 hingga 10.

istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Berita seterusnya. Usaha Kementerian Kesihatan KKM menangani kekurangan jururawat bukan sahaja bertujuan menambah tenaga baharu, malah memastikan jururawat sedia ada kekal dalam perkhidmatan. Pengerusi Majlis Gabungan Presiden dan Setiausaha Agung Kesatuan Sekerja Kementerian Kesihatan Malaysia, Ajulahin Japin berkata, pihaknya menyokong tiga strategi utama yang digariskan KKM. Namun usaha itu perlu disusuli langkah penambahbaikan bagi mengurangkan tekanan terhadap petugas.
1: Mafsu berpendangan bahawa isu kekurangan jururawat tidak boleh diselesaikan hanya dengan menambah jumlah pengambilan dan graduan. Pada masa yang sama, kita mesti memastikan jururawat yang sedang berkhidmat kekal dalam sistem, dihargai dan mempunyai persekitaran kerja yang lebih baik.
0: Ajulahin Japin. Keperkembangan luar negara, Hamas menyeru lembaga keamanan yang disokong Amerika Syarikat untuk memaksa Israel menerima pelan damai Gaza selepas pemimpinnya mengadakan pertemuan dengan Presiden Donald Trump, Jared Kushner di Mesir. Pihaknya turut menggesa lembaga berkenaan serta negara pengantara supaya memaksa Israel melaksanakan semua kewajipannya bawah fasa pertama pelan gencatan senjata, ia termasuk menghentikan semua pelanggaran, pembunuhan serta pencerobohan. Di Greece, dua maut manakala lebih 500 penduduk dan pelancong dipindahkan selepas dua kebakaran melanda di Pulau Salamis. Jurucakap Jabatan Bomba Yanos Antropios memaklumkan kedua-dua mangsa ditemukan di kawasan pantai Presteria sejam selepas kebakaran tercetus. Sementara itu, empat arahan pemindahan dikeluarkan Kementerian Perlindungan Awam. Punca kebakaran masih belum diketahui. Sukan bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya berdepan tugas getir untuk melangkah ke perlawanan akhir selepas tewas 0-2 kepada juara bertahan Vietnam di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Kekalahan itu menyaksikan skuad bimbingan Tan Cheng Ho perlu bangkit pada aksi timbal balik di Hanoi Rabu ini bagi memburu tiket ke akhir buat julung kali sejak 2018. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

7.45 minit pagi, fokus berita pagi ini. Rakan niaga mudahkan penduduk Pulau Bumbum menebus SARA. Situasi keselamatan di Semporna dan Lahadatu terkawal. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Kharim Zakaria menerusi berita Tawau FM. Penduduk Pulau Bumbum Semporna kini mempunyai akses lebih dekat untuk dapatkan barangan keperluan menggunakan sumbangan asas rahmah atau SARA susulan kewujudan rakan niaga SARA di kawasan pulau berkenaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, perluasan jaringan rakan niaga SARA penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat menikmati manfaat bantuan kerajaan. Beliau berkata terdapat lebih 800,000 penerima SARA di Sabah dengan peruntukan bagi negeri itu tahun ini melebihi 1.3 bilion ringgit. Menurutnya, penggunaan SARA di Sabah juga telah mencapai lebih 99%. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada program Turun Padang Sumbangan Asas Rahmah atau SARA di Pulau Bumbum Semporna. Koperasi Anugerah Haji Bajil merupakan salah satunya rakan niaga SARA di Pulau Bumbum dan yang ke-33 bagi daerah Semporna. Di Sabah terdapat 1,495 rakan niaga SARA termasuk 32 di Semporna dan 115 di Tawau. Sementara itu, penerima SARA, Elsa Otto berkata, sebelum ini penduduk perlu menggunakan dua kenderaan selain menaiki bot untuk ke Pekan Semporna bagi mendapatkan barangan keperluan menggunakan SARA yang melibatkan kos pengangkutan. Justru, kewujudan rakan niaga SARA di Pulau Berkenaan banyak membantu mengurangkan perbelanjaan harian dan bulanan. Kemudahan rakan niaga SARA di Pulau Bumbum kini memberi manfaat kepada lebih 25,000 penduduk yang layak menerima SARA untuk semua, termasuk kira-kira 3,300 penerima STR dan SARA bulanan. Di seluruh negara, hampir 14,500 kedai kini menyertai rangkaian rakan niaga SARA berbanding sekitar 700 kedai ketika program itu mula diperkenalkan. Kerajaan turut menggalakkan penyertaan koperasi, kedai-kedai kecil serta pengusaha produk tempatan dalam rangkaian rakan niaga SARA. Polis menafikan dakwaan tular di media sosial mengenai kemasukan sekumpulan lelaki bersenjata ke Semporna dan Lahadatu. Menerusi hantaran di Facebook rasmi Eskom, Komander Eastern Sabah Security Command atau Eskom Dato' Victor Sanchez berkata, orang ramai tidak perlu bimbang kerana situasi keselamatan di kedua-dua kawasan berkenaan berada dalam keadaan terkawal. Beliau berkata, Eskom sentiasa menjalankan pemantauan dan kawalan keselamatan khususnya di perairan serta lokasi strategik dalam Zon Selamat Sabah Timur atau Zon. Menurutnya, pemantauan berterusan dilaksanakan bagi mengesan sebarang ancaman atau aktiviti mencurigakan yang boleh menjejaskan keselamatan penduduk dan kawasan perairan Sabah Timur. Beliau turut menasihati orang ramai supaya tidak mudah mempercayai atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan kerana tindakan itu boleh menimbulkan keresahan dalam kalangan masyarakat. Sebarang maklumat berkaitan ancaman keselamatan hendaklah disalurkan kepada pihak berkuasa untuk pengesahan dan tindakan lanjut. Terdahulu tular satu hantaran di Facebook yang mendakwa sekumpulan lelaki bersenjata tiba di Semporna dan Lahadatu. Eskom turut mengingatkan orang awam supaya menghentikan penyebaran spekulasi serta maklumat tidak sahih berhubung dakwaan berkenaan. Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2026 memperkukuh pendekatan turun padang dengan memberi tumpuan kepada komuniti di setiap daerah bagi menyematkan semangat patriotisme, perpaduan dan cita-cita negara sempena sambutan Hari Kebangsaan serta Hari Sabah. Memasuki hari ke-9 kembara, rombongan KMJG 2026 singgah di Tawau dan menyantuni pelajar Kolej Tingkatan 6 Pra-Universiti Tawau. Pengarah Penerangan Negeri Sabah, Janisa Muhammad Nur berkata, pelaksanaan KMJG tahun ini memberi tumpuan lebih kepada komuniti menerusi aktiviti secara bersemuka termasuk kunjungan ke sekolah rendah, sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Kolej Tingkatan 6 Pra-Universiti Tawau. Menurutnya, pendekatan turun padang penting bagi memperkukuh semangat kebersamaan, perpaduan dan kesepakatan masyarakat selain kempen patriotisme yang dilaksanakan menerusi platform media sosial. Beliau berkata, rombongan KMJG turut mengedarkan jalur gemilang dan penerus Sabah kepada komuniti di setiap daerah yang dilawati di samping menyampaikan pelbagai inisiatif bersama rakan strategik termasuk sumbangan bakul makanan kepada pihak yang memerlukan. Dalam pada itu, masyarakat turut diberikan penerangan mengenai tata cara pengibaran jalur gemilang yang betul termasuk kedudukan dan pemasangan bendera serta kaedah melupuskan bendera yang telah lusuh.
Penerangan berhubung tata cara berkenaan turut disebarkan menerusi risalah dan platform media sosial Jabatan Penerangan Malaysia bagi meningkatkan kefahaman masyarakat. KMJG 2026 yang kini memasuki daerah ke-10 terus mengajak rakyat Sabah mengibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah di kediaman, premis perniagaan serta kenderaan sebagai tanda kesyukuran terhadap kemerdekaan dan menyemarakkan semangat cinta ke negara. Destinasi konvoi KMJG diteruskan di PPR Batu 8 Taman Sri Apas dengan aktiviti penyerahan jalur gemilang sebelum meneruskan perjalanan ke Sempurna. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Fauzia Ajak. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Prestasi ekonomi negara kekal cemerlang. Wanita perlu berani elak jadi mangsa dera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zarif Sofia Daud dalam berita Sabah FM.